0: کہ ہم ہی ہو کے خفا بھول گئے, جب ملی آنکھ تو سب جور و جفا بھول گئے.
1: او قسم خدا کی کیا کرے آہی گیا پیارے چنا چن چن ٹو,
0: بڑا قاتل ہے میرا یار چنا چن چن ٹو, بڑا قاتل ہے میرا یار چنا چن چن ٹو, بڑا قاتل ہے میرا یار چنا چن چن ٹو,
1: ہاتھ میں تیر نہ تلوار چنا چن چن ٹو, ہاتھ میں تیر